Te vrsiš dva, ki znaš najdražji poti na uvce, na Gano 77, The Fate of Ophelia Bešova. Dena svetski den na koktelite, da ne se zaboravi. Treba da napraviš neka dobra organizacija. So kolegi, so drugari, koji će se nafati toj. Eden after work ili na sedenka pred ručak, taman. Pa mislim, može i večera, mutra, da ne ve boli glava za naravot, to sakav da kažem. Za zagrevanje, dore kradujat koktelite, to je što ti treba, je radio.kanal77.mk. Znači, na što idate terat koktelite, na kakva muzika idate terat, tamo sveke najdeš. Imame 10 radiostanici na jedan jedinstven player. Možeš da biraš, da li koktelor kje te tira na makeronsko, da gi peješ site tekstovi od Adoša, da li kje te tira, naprimer, na XU, može malo kje sakaš da svrtiš na folk. Ako sakaš, imame i rock, imame posebna radiostanici za deep house. Sve što možeš da zamisliš, tamo ima se. Ima duri radiostanica za vraćanje vo ranite 2000-ti, se vika Milenium, ako tu udri koktelot malo na nostalgija. I toga što tamo sa koktelče, možeš, naprimer, da peješ nešto ovakvo.

0: Hotel Brana Gradče. Mesto što inspirira ideje i objedinjuje ljude. Savršeno za team buildingi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfornoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršena lokacija za vaš sljedeći korporativni nastan.
1: Koga imate inspiracija da patuvate na nekoja destinacija, sakate atrakcija, avantura i senzacija, Sokolov Travel je idealna kombinacija. Letovanje, zimovanje ili vikend patuvanje. So Sokolov Travel za opuštanje i uživanje. Koga patuvanje to je isto toliko važno kako i destinacijata. Sokolov.mk.
2: Koga tradicijata ima vkus, a vkusot stanuva navika. Simka, vaša slatka navika. Od koda nova.
3: Imaš jedan neočekuvan problem i ušte barem tri tekovni trošoci za plaćanje, se javi na pet mesta, a na smetkata ste ostanati na nula, ne se griži. Flex Credit ima rješenje za čista petka. Javi se na 13505 vo Flex Credit. Od 6 do 600 milijadi denari so 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit, pari za sekogo.
4: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomisnati proizvodi. Čateni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.

0: Fino, lesno, ubavo čupstvo koje što dođe od ritama na Wiz DMC, Biz & Honey. 10 pred pladne i ovo veše Show Me Love.
1: Kanal 77.
0: Gozneš onaj moment koga se skrulaš nešto na telefon, si gledaš Instagram, Facebook i odednaš ti svetnova deka site što ga gledaš se va par, a tebe ti se pojavuva jedno prašanje v glava. Okej, ama kada je moj čovek? Ray je na ta tema.
2: Where is my husband?

slušamo samo hitovi. Killing Me Softly ostanova zadnja. Angela, tukaj društvo zdravo. I Skopje denas. Volk v kozle. Posle nekoliko časa. U stvari ne bilo volk. Kuće bilo. E pa ajde se ga pomoš. Kako najlesno se razlikuva volk od kuće? Da ve slušam na Viber 072-60-77-77. Постилот, јас сум за тоа, ако не реагира на она, кути. Значи, волке. Имаш ли ти идеја како? Вибер 072-60-77-77. Додека го слушаме ова. Во Гаја, во комбинација со дупери, не кажано. Здраво, друштво.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1, boja za meto, goštiri vašeto vreme. V sebi su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja, sujedan premaz, imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1.